0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I helgen så ble feministen i meg utfordret.
2: Oi, noen som har lekt med illen.
1: Jeg har vært på bryllup, og på bryllup så møter man jo blant annet fremmede menn da, som du ikke har snakket med før. Og jeg møtte også en fremmed mann, og han kom bort til meg på fredagen. Det var to dagers bryllup på lørdag, da han kom bort til meg på fredag. Og da ser han på meg, og så er han sånn, «Oi, er det du som er hun radio-Ellen?» Og så er jeg sånn, «Ja». Ja, ja, jeg driver og hører på deg hver dag. Du er ganske dum, du, sier han.
2: Hva?
1: Og så er jeg sånn, hæ? Så blir jeg litt fornærmet, selvfølgelig, med rette. Og så er han sånn, ja, ja, du driver alltid taper i quiz mot han der makkeren din og sånn. Jeg hører på deg tape mot han andre som sitter i studio, så du er ikke så smart på en måte. Og da blir jeg liksom der, hvilken quiz var det første? Og dette er, kanskje jeg har tapt en gang når du hørte på.
2: Og han er ikke så smart, han makkeren min heller.
1: Han er ikke så smart, han har ikke utdanning, så jeg. Ja, men han stoler på det da. Og så kommer vi til lørdagen. Altså, det blir god tone igjen, det er jo kødd til dette her. Jeg tenker jo mest sånn, herregud, jeg har en fan. Det er jo det første jeg tenker.
2: Det er gøy.
1: Ja. Så kommer lørdagen, og så går vi ut, og så sier han til meg sånn, ja, hva er viktigst for deg, å være smart eller pen? Og så er jeg sånn, kanskje være smart. Og så sier han sånn, ja, hva er viktigst for gutter, tror du, å være smart eller pen? Så er jeg sånn, ja, for deg er det vel pen da? Sier han sånn, ja, hva tror du havner under? Så er jeg sånn, ja, da er det vel pen da, siden du kalte meg dum i går. Og så er han sånn, ja, jeg synes at du er pen. Og vet du hva? Jeg ble ikke fornærmet. Jeg ble sånn, herregud, jeg har blitt hun dumme pene. Så sykt stort. Jeg har aldri blitt plassert i den båsen før. At jeg er en av de liksom dumme pene.
2: Men hva har skjedd med deg, Ellen? Jeg ville jo tro at jeg var den verste fornærmelsen man kunne utsette deg for å kalle deg dum og pen.
1: Nei, det er jo så hyggelig. Alt jeg hørte var sånn, å, du synes at jeg er pen. Og litt dum. Jeg har havnet i den. Altså, jeg må bare si, jeg klarte ikke engang, jeg klarte ikke å bli sur. Jeg klarte ikke å bli sur i det hele tatt. Og når jeg tenker på nå, klarer ikke å bli sur her heller.
2: Men han prøvde jo oppbart å sjekke deg opp. Altså, funket dette?
1: A lady never tells.
2: Du er dum og fed.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: bra for hvor de er likevel.
1: Hvem er du? De er over. Altså, nei.
0: Nå må du rydde rommet ditt. Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det er sånn, det er mitt rom, det er mitt rot. Jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har du rotet det
1: på hybelen sin?
0: Fy søren,
1: det er det går galt. Du pleide å være kul.
0: Og så siste som jeg kom på, som er, det er jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det er dustet også. Og det er når du sier, ja, men vær forsiktig da. Ja. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da. Og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå. Jeg er så forsiktig som det passer meg. Og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
1: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre er jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
0: Ja, ja, ja. Og når de skal dra på tur da, så hører jeg litt sånn, med litt sånn litt tynn stemme, ja, men vær forsiktig da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg må komme med en innrømmelse.
2: Åh, det er fint.
1: Ja, jeg skal legge meg litt grann flat. Jeg burde ikke si dette høyt, men ok da, vi kjører på. Du, Kjetil, er veldig glad i å fortelle vitser på radioen.
2: Elsker vitser, ja. Elsker pappavitser, og er jo litt lei meg for at barna har blitt såpass store at de ikke konsekvent ler av alle vitsene jeg forteller lenger.
1: Og du er glad i å fortelle vitser som du gjerne har skrevet selv, eller som du har falt over. I dag så fortalte du vitsen, hva kaller man en kjørøver som har blitt, hva da?
2: Som har blitt
1: klonet. Hva kaller man en klonet kjørøver? Ja, svaret er en piratkopi.
2: Den er god, den er god.
1: Du fortalte det tisdag, jeg lo ikke i det hele tatt. Du lo godt av egen vits, og her kommer innrømmelsen. Jeg kommer til å fortelle den vitsen videre. For det er det som er. Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
2: Mener du det seriøst? At, noen av, at vennene dine spør deg, kan du fortelle en vits?
1: Nei, men iblant så har vi noen vits-off og sånn på Fors for eksempel, og da har jeg alltid vitser på lager, fordi du har fortalt meg så mye vitser.
2: Yes!
1: Og folk liker vitser.
2: Så bra!
1: Ja, så jeg beklager all mobbingen og sånn, men jeg bruker det i privatlivet.
2: Men hvordan responderer vennene dine på vitsene mine?
1: De er fornøyde med vitsene dine også.
2: Hvilke er det som slår ham best?
1: Nei, det husker jeg ikke, for jeg husker jo ikke vitser. Men nå kommer jeg til å fortelle den piratvitsen, så får vi se da hvordan den slår ham på fest i løpet av helgen.
2: Vi lover at vi skal finne noen nye vitser til i morgen tidlig.
1: Ja,
2: det lover vi. Ja. For alle vennene til Ellen som hører på, så lover vi at det kommer nye vitser i morgen.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Da er det onsdag, og vi høres fra klokka 6 på morgenen.
1: Ha en nydelig dag.
2: Ha det.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin tirsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal holde deg med selskap med rockeklassikere i noen timer fremover. I dag er det 14. juli. Jeg ser at blant annet keyboardisten fra det kanadiske rockebandet Crash Test Dummies har bursdag i dag, og jeg skal se om ikke jeg kan finne frem en låt fra bandet litt senere i sendingen. Hvis du har bursdag, så håper jeg du får en ekstra fin tirsdag, og hyggelig at du hører på P6 Rock.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: sommer, og de beste sommerklassikerne de største rockeklassikerne.
1: God sommer!
2: God sommer!
0: God sommer! God sommer! Hilsen alle oss i P6 Rock.

Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.